0: bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče,

Sami hitovi u programu HKR-a nakon Željka Bebeka, Josipe Lisac i Krunoslava Kiće Slavinca. Do vijesti u 13. sati slušamo Mišu Kovača, Olivera Dragojevića, Julija Iglesiasa i Franka Sinatru s njegovom kćeri Nancy.

Mikseri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: HR, radio koji želiš slušati.
1: Hvala Isus i Marija, dobar vam dan poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijep pozdrav svima onima koji nas prate uživo. Evo, drago mi je da u ovo korona vrijeme koje nadam se iskreno ide svome kraju, baš na 23. rođendan Hrvatskog katoličkog radija imamo tu čast i to zadovoljstvo u studiju ugostiti Alana Hržicu i njegov bend. Evo, prepuštamo se dobroj atmosferi i dobroj glazbi Alana Hržice i benda, ostanite s nama.

i kćeri bile sjajno obrazovane, što je u ono doba bila rijetkost. Na kraju je Toma vlastitim zaslugama postao najvišim kraljevim službenikom, engleskim kancelarom. I on se, kao i Ivan Fišer, usprotivio kraljevom razvodu i odvajanju crkve od Rima. Dao je ostavku na kancelarski položaj ne htijući položiti prisegu kralju kao glavi engleske crkve. Ubrzo je uhićen, zatvoren i osuđen na smrt. Pogubljen je odsjecanjem glave na današnji dan 1535. godine. Ivan Fišer i Thomas More proglašeni su blaženima 1886. a svetima 1935. godine. Obojice se spominjemo na današnji dan, a Thomas More je zaštitnik odvjetnika, posvojene djece, javnih službenika i političara.